madejingan konan ci jege jadde kare do na yude ta koje berjilisi berjige majal laundole mai golnuji abdoulaye golnuji gama christian dior laubel dara mbaylaw obet yoremne bertin yoti bejan louise makia ba denenduba abune isabelle tose me combat que lambert carci tare gute do harun no golnuji harun golnuji gudo gotuji gudo road do do gremile nenga diskene ne tagelludu pela sinjene ji jegin jamena be sausar mundu pala kupor o de logo fianga pangan kujube la khaji ji chat ne ba do bedi karenda to kele go kwa go tog laundo le mai golnuji quartier angonba mardi di oito parge bare apero kide dalgo kila ningle na bele gutundo dogre jine karalu du jidig tugrad gale jim sitbay ngari or ngara dal jeni jile nje ko doje yo ngara dal jimrata fidel atangar emil ngara dalwa abdumge blaise yamaji beri tangar Alaram maji Ronel B. Mandalge majiko ndoyengar Narcis Nagi nan kita. Tienda ida sume komba kilamber karsi. Singan kujbeje kanto matekaga si jenjamena. Kan beje di singi matekaga kumra sar amtiman doba mundu. Mwinsala abeshe tariguche dongo konde digu tog. Ba kadeje jim sitbaya ngari or ngara dal. Jim sitbay ngar or ngaradal godondo dimanche to degré misan nga diskene niya to la situgo tot ko diskause ning ni ko kilana nga berego to ndo degré jine kara da ka du paroisse bien heureux Michael Tanzi kam tuku yumu ndara ko la do du bara terana vida kareda to kiden je godje quartier kam nda dito berana wuyu Benam Noé, Bandogum David, Mapide, Grâce, Nopi, Perside, Madi, Mapidi Mbay, Dorcas, Nujukwa, Rebecca, Non, Oso, Leonard, Njedanum, Simeon, Golo, Simeon, Benadi, Raymond, Banda, Gotingar, Bangande, Jelaidos, Mekomba, Kilamber, Garci, Tariogutie, Do, Diaconese, Milamum, An, Godo, do degré Cyril Nengedis ne me bedi que Sartre se ouye dar sinje nuji jelay église nga taw jere le église baptiste mid mission ge numéro mi sang bandade ba de quoi qu'il a la jere ne de quoi qu'il a jelum ne ge dara ko église bulbul ge sar kumra mo isala buna ban jamena sey mo de jegu mundu benoyi wa ganje nuji jelay nan ko jube day jegu star ban jamena se onde singa sigur jedi balum sing doga unda ji manta do jedi lo da dai ne to nda to ne madinya ter se wuyo dar si to be karala tanjil ji ko do ji ruwa ji maji wala chuta ya to do dum berje ko to non ten karto tine jongana do rosogre tine kara

0: Tani jiwa gagetan, jiwa gawa gagetan.
1: Yo meto zawul dama dina gwan Edouard kuva ko yo police yo fa ko yama dina kundul meto zawul de sénateur pagma dagu ko fa kan jamena te kina médiateur dans dama dina selecte za bo paimi padak Albert te kina zama ka chan chan dama meto za bi zama salima salima salim yo bi zapli meto za bi dan mi sore jen fo bo za bo ma shwaye ma shwaye ma shwaye dama dina pashwe wedu isaya faka da bilma ina am to ko yi to zawul wa kalenji to zawul da ma din lesho be pafi faka da bilma ina shagwa biza magbar radio bidan wi yana tana me to zawul bi me ga ki ne di vrai me ga shisho me shwi ka bi lefan kamar sa maro fa fara me jin geba technicien fidèle wala werba na ma din ribay bi jin ban wiro
0: ne kwa fi ya ba ya de ga ta fa de

dole yau ma kulli yan wa shoyal baya mi furbana zamar fane be ga put da to buru murkiya mu kallan mana ya yo meto zawul gongetale de madina keba wadu evaris fakda bil madina farsha meto zawula yo mi ya urbana madina yanka pol fakda bil madina tukra tukra wala ngon bay to ne metiya tukra meto zawul bo na pabe te kina de fuba da mi zama kapara ju chat de chochum jama ne minute jama ne te tereng yo babo wile be meme no pe jël be president sermani wadi mamat idriss debi a côté sho kan zapel po choya baye ne de madi ma ur farse mauritania za piko de mauritania ka gine de madi na abdalla ul suleiman sheikh chicha ministre malo gozago za goye kama bo soletes kino banser boga pelio za pie kono dir welcome gen ko in presence mani mraye za nama ga pelbe bo vole ga ye to kino kaza mne ko mraye president master mauritania de madina mohamed olet sheikh gazomi akopiko kama gen dir wel in president ko ma bra chef fajetia ama bo mena tabog akwe za nama ga pelbe zari yano ga candidat de madina kumbaba Docteur Kumaba, moi comme hier ban secrétaire général ma organisation internationale ma francophonie, mraye le pipi gebo ka sertache de dia pe yeki solan zakie ko ka akuma ban duel tum ma be mon ko yet min do ta. Yo na yene tanayi pa fama ser Russia, pa fama ser Russia de madine Vladimir Sokolovko. Ah, te dia bo gaudina Vladimir Sukumurko ako vulguata sermande mrani geta fany ministre malwa boza gota sermante kine serza gole ka fwa aje vurgo bebe sta serchar beje gasermino ko or lew ka ta serchar shi kap kap sai mrani ministre malwa boza gore sermane faso ko ne to bay ma mashi go pele bu ma biama ga ga shil mana so te kine badol ma yug baye mo geta ya ba jom ma so mo badol bo shoka mo bur fali ma tapelo bo chome mo ga ga nga ji di per di serbo ma jon yeb tok baye ma jon ta ser chatta gu felo ma ser chatta de fani de fini fale le ka ako yeb ma yi jam shio vaccination voilà de vaccin maraka ba jol pejel bo shamba mo keb ka de cho fa ka ta ser mani sham konara sham bur juni sham za jour ni mar van rodan mrayi ministre ma bo jam shio de ser mani docteur Abdelmajid Abdrahim ako shimo fa afa pa sa un peu tourma kena tourma programme élargi de vaccination tourma zamo teaching ka don vaccination ko sulle ya pa mani me aye milliard ye ko gore kana tay bu panchi mo be aye million ko an fani mai zamo ga tuli zani ko ki sulle akbar kbar sulle sur ma be a milliard ye ko na tourma ni shimo afa soko bi wo soko bi pele docteur Abdelmadjid ta fa bu mayo soko bi pele wete avec du gorte serchare ka wi du bem ko shinye wala aga gato zamai ara mana ya ka wala lo jampa shubere so ka sham ki la mo be so ki pelko mission ma kermo ka les années wala les années ka fa bal ma be jomal fa bal pasai o ministre ma lo bu wala fa bal ko ne shwa se point bon zanai de ma dina Abderrahim Awat Teba ko de kan tulu sermano ur kalgeba fa kama ina gereda bu province ma province ma gereda kalgeba gun ka fa bonezani ka bu fa bal bi pa san yu war pa san don jon ma yon koro ma yon wi ma yon fa bal dan yu be jom na pa san wi ke bi pa san tur gu bi pa san ko so jen lera ka fa ni wi jon ya la na docteur chakou ma mo ga wo sum kwale sal pa bi ba shi ga tur gu de bi ka ni fa je bi ri wala tur jon jon bi ka wi ga li shin be bi le shin pa zan ma mo tar ba man mana ma ka be za ga tur shim kwala ga wo de bi ri wala won jon jon bi ko gu kwale ko sumi jon shim na se sal ko tur ga ma ro ngo wi jon la bi fa bi ka so shi pa sa ya ko za yi yeta fa shi ministre ma gebe ko bo ma te yana ya ko cho bi kaka tum ki bra lu cho le makina wor kan bi fa ba boya ko ya bi mane be har su tum ki te yani wor wogun ko bu maro bu ma sa minitre fa je le be won tap kap be tum ta na be na su ker shin ya ka gena ba je ga lu ki ne ministre ma lu bu bi te ki ne wi su in ba ga per ba ma je te le bu bi je shoto woni ba ko ban tap tap tap tap bu ma lima fa gun ako ye fa bu te geki bu ma kalma ye ka fa bu te geki kalma ke kini wi lo fun ki kalma ke kini wi nanya te ki wala wi nanya wi te tel ki
zama ka pera jo char kanya za bremo no bjo be wulio yo mad madina ona mat fan mine ne na bo mad madina ashe ahmad dugi akoy journaliste maemo en journal pe television so akulu awolo mo to so fa ko yama dina carte sur egypte akulu awolo ngisham do madu won kulu awoli so mada wotan ata so na nye tanza kiton wata de madina ali bokar technicien pour servir maintenance ma station onama va ati akula lo awolo mo to shugta mada mo wosra egypte mada wosra ma to shugta na ma va ka bi abogbi ne mana mi yinanani radio chan mi yinanani kiamaro na ka gabo yo te kini jol maimo jon ya pasaro ana ka gabo yo bo me radio chan ma ya ka tun da bremat nana pe jol be akwe technicien dans bureau.

அத்தியாகனோக ஜனர கற்கல்லுக்கு தினா பாருங்க நம்ம செஞ்சோம் மோமன் சொன்னா பாருங்க டன் மோ நம்ம ஊர்ல ஊர்ல டவுலோக லூ கும்ன டவுலோக மரேஷன் முகமது இத்ரிஸ் தேவி இத்துன டைச்சூர் யோர் அவன் பால் வல்லமு அவன் பரோட மங்கிச்சான் கப்பாலி டே துமா யோர் நாத்தா லூகு டைய நம அண்ணாவு அவன் டவுல முரித்தானி இங்கே நான் ஒன் லுங்கிச்சான் அப்துல்லா உத் சுலைமான் yenge da na jugo na ro ka wolinge lungi chana ashak sadia ministre da na moro go dan mangi dinga dan ge kede kada hal ngar gi ni do nga dan mauritania fo nga dan mangi ministre an yo dan moro go na ma na jugo ka wolinge da ye president hanga dan nga da na moro go nga mauritania lungi chana mohammed oud ashak al gazwani na jugo na ro go da ye president haban chad a handu jugo ni dan na jugo na ro go nyo da ye ya ka dinga kede kada dai kakat ngiya junga ya tag char ngre yaw nga ya tal iman ga dan go narnauna kakat ya rew nyo da yaw nur nga manan ma da ya duga da nam nam ngi nga dai dran go lungu heda ya lunga dan bling lungu chana doctor kumbaba nga dai ya bindo dan go amene secretary general nga dai namru mi go munazama nga hal nga dai ya mi go ngi katalam haram yo nga so yo dan go akuba al amay gde dai ata hamal yo ga chu dai do lunga mun cha yo ga amay ra duga dan dran go daya tang himronge dai lungu president Mauritania dai nata ka kadio naun lugo nar naun ngamno haban handu yego abarra gete ngre danyo dai namrugo sondio lungu akula handu a wonde chadio ro dai na lungu ambassador ngri si gre dai na go kidanga na yai ga na balga wote dai ko dawla ngara lungu chan ga Vladimir Sokolenko nge dai na go kidanga ni yai ga na ne ga halas dai na uga naun lungu dai ministre dai namru da mun do lungu dai machalata na faran ngadan mun ministre dai na uga ga dai nauna mai ga na kam nange kere kada lungu jana doctor Abdullahi Sabur Fadul ga dai ya hugu yoro na ukla wonde do lungu mun ga nan ci damaro hugu re iman ga kin kal kal gre dai sandungu nauna ga ci dangana ga dan go na koi yego habar ga te ngri habar yo dan yo namru go dai ya a handu nya warai ngide ya miga nga dai kulga dran yan miga dawa ya lungu tan manga dum gara lungu i chan ga ha dai doctor Abdul Majid Abdul Rahim yo dai churu nata dawa ngi kede kadang dai hal ngi miga nga ha ka jo ko jara na yan ga hala miga yo manga dai nata dawa ngi kede kadaga dan muru nga nan naji ga imen che gni wonde ka woli ngan yo a ngre dran muru nga dai yan al ki dawu minister nga dan yo manga ya li aji ga ngre yo no dai ya dawa nga ye kin ma dai nga ho ngire dawa nga dan ma ha dai ya ho ngire nge kede nge nan mi go dawa ho gire da ya million ki nge da ya dawa nge kede nge da yar wadan gire ga jugure kal ga mandu gurung nge ho gire miliar ara kenge da ya Faransa yo nge da ya di nge dan na ta ga mandu kawlingan ma gire je gne mandu kawlingan yo chono da ya Dr. Abdul Majid Abdul Rahim yo di nge dan na ta ga ma a che pi do di nge da ya a che da di nge kede ka da ya nge e jugurung nge hal nge da man no hal nge da man no ka jo ko le ra ya undu do le nge mun ro nge da di yo tan go nan la ga yang ding dan na jaga unda kawlinganom yo yo habar ga te ngide dan yo mam ko ranu migau ga da ya lungge minister ngida na murung ngal manaire di nge keda yo dan mangana charga alu galu ga an yo nge kede kada gala jeri nge dan na charyo lungge yo mulu manayre mukulo bare mayre ngrenge kedenge lamannol nyala mayonga yo ajona dana manga moyire kal kal ngida ci hilagere ngri hibe lamanyu ngri lamannol nyala mayre mukulo bare mayanga ngri maday gede daya anni nam kaladyu daya mani pini de ernumi abbe dingala kan makolya akke dran ga yakku maday gede yikni maday gede jan halingi pianma halingi pieni makolya hay hay ga gede yikni maday jan la belle yire dai dinge kede kadanga kul ngana kaldan ngi mai piyo yani ndeyo ngi dai dinda no na caga unda kawli ngani yo lunga dai dan mugo minister nga kul fo donga dai lama ni yo dan wo ngi dinga dan wona na caga kulli ngana ngana pir gala ngana ngana ko ira ida dan yo hala dan yo mo no fo do yo fo donga ngi yo wa jowro ko te nga dai am yo ngi kede ki nga dai dran go wan herer yan ki da radio handu gre dai dran go kinjelle yan yan pogar gatema undo anama handu mu ngirmi caga Ashda Ahmad dugi wan hari mar dia mangga dukul jurnalist handu ga dai dp habar ngada awunde dai dingi kede kada awunde dai awunde tele handu mure dai kinjele darwo darun de ker a egypte gre kinjele dan ba kwadra ada gete go lungi changa
daya Ali Bukar nga kulle daga rewan hare mardan kwa kulle technicien a handu ga dai nalay dingi kede kada a wundo na ma handu mure dai kinjelle dan go nan bogo de dai ka joasi na cin daga nala handu yoyunga dai kinjelle wan lunga heran kida radio cha da handu mure dai miyon kede ki yonga so yan bogo de mar jowro dai son jo gabaran na mi go chairi jowga ala kama ni awun mi go ngaran na jamayyo mi go cin ngaran nga yo kanadi agar dai kotanga day halam yo ngere king may chalki de regte o day nanamata dolongi de gite wala mata on dolanga mno chadio mu day mi go radio chalga day yana dan ngayo mo konda dre de jelle o te day mu koy mbalgno wa kabin de teknik gra tele mno kasara wini min niki ga kenna gaire waddo mu koy mu malagno habar ngamne halaro mu koy mbalgno tran.

0: Voilà, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous Gerni kerin ngai nai Mimi ade Khadija Mirai ni guto kondo jumash kon manto adi ndo kutigi di mehena ut ni kembe kinjamat la dinga tuju tabai go moy ku wan rete te be ber klayon to nan ji singe de malanga ke mar tar ge singnan gerni singe ji do kum log chat la ke rai be do krang te mandang na den ge de ge Nenji ni kembe ku kumra sar beboro kabaset kabawit kangoro una den komunote narg ku malang de na den ber klayonto kran kana nan bisit ba ndo dubio ni atok ndo samaji adi ndo ku jogi di joy na wutu ko to loko ando taba to ndubani kinge ku to ta di karje waliani ndan di dot na ya tradex ni nang laibe Nikum borode edmo jekaw yo nadway philippe ek pasteur ngeraro abel pasteur marabey sylvain pasteur mbay ornom boniface ek pasteur mbay ogno zias ek professeur mbay osem beri o waito girko jana kunda paul abarni ngay na la bagar o yek mbay toral benoît megre enis maoul mbay kilbam yek menoji sara jimadum mbay kubu muduba jafé o bayto girka gku kutu ake bekembe namchi kdamke benoît ga knran be jamenatla malangni Nandan rot na tena naun kum kongai kade nenan birklayo. Adi birklayo ni ada ke kondi ke milarom koro kumbo rifa. Milarom koro kumbo rifa ni guto kundo kutiki di miye na utu koke chinji kemeto bai kembe kinjamanat lam birklayo nto nad ni ke rouba novel. Ike belem goto jan jini kembe ke benoi. Kem taramos iba irabe kembe ke kelo nandan chik nini. Are ne iglis ni moro ans tu bai kundo bandro jin do kujogi liko ge na wutu kutu. Ndoi ya tu adiyan tu nu ndoi ya tu ni go tu ba un kinini kembe ke bebalum tu. Ade alun ge kutu ning tu bai ndo kujogi di joe na wutu koke jinji keme tu. Loko ando taba tu kem do gengon ke dengam deri ne muduba jafe. Karche am tu kuita di gidi lamarak ni moro ni siri tu kono ere wati no enge lo yo ni lai kari. Naim kan bangi ngai ale kada menambi sitna jika dobe te jatele kauro ni ke Kabin teknik tu ba ko jarat kada un pakrang ke do kada awoi.
1: Thank you.